0: RBB. Serbski program.
1: Z nami do spodobnego dnia. Wo to, co my się nie to starasz. Smyga żywe we swiesze, żoż poszyknie se knieże hektika a zaseteke chaos. W powieściach słyszymy o problemach, z którymi musimy obchadać. W taki trebaś jadnorie przestałku, coż zastasz, wydochnusz, mentalnie zasik miroju psisz. Nikotarym pomaga sport albo yoga. A ho, blisko chorzebusa, by mogali sreś alpaku meditirowasz. Żoto jo, a co jo dożywiła, ulicujo nam nasza reporterka Julia Hryszina.
2: Zmyju jogamatu na ksibiatniku, som se udała na drogu do Deszna. Na slednym zielu starego dwera familie Siery, susy chłodku, bomow, już o drugie obzielnice zgromadzili. Zwenienie cerkwinego zwena jo pokazało, jo cas zachopiś. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
3: Шет за шеш летами сом альпаку в дроговане акодатостова, а се пшитом до свеюту залюбувала. А крома же с моим свойком сме се пшет сест летами пшемысловали себе альпаки обстараш. Ja, a zelenistcha, grosz, a szakorake rede, su jużo byli ho, dokolaż, dwa jo był nega wielkie gospodarstwo. A nento, upytle sedem alpaku.
2: Pytom jo gestczynarka rozdawała szklicki ze swodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkładła, kak dyjmy se na przesiwo zwierię tam zażarześ.
3: Peszko myślę wiele, aż za alpaki pyszne zwierzęta, kęć ksenet przy miusz, jako kocka na przykład. Ja, wyni pyn pytnu, aż musisz czerpne, a nic przeliż ofensywny bysz.
2: Już niektóre minuty peszczy smy alpaki futrowali. Som ksiewa miekuczki, kak mrokałki keżuch rada dotyknusz, ale alpaki susy opakazali, ako wielgien rozgledniwe, lec równo sztykinarski zwierzęta. Wyni su żarżeli wedstałk, a su zgubili zajm za nas, gaż su byli chwoszczonki sie. Czas za medytacją. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
4: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund, also für alles. Das ist so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
2: Смы се на наших матах лягнули, так спедобно акамежно, а смы захопили се вет на пинаш.
5: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
2: Зі своїм змірюючим голосом йо анке нас пщецей далі достава вет пицивання ядва.
5: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
2: Альпаки су уживали нашу беспомоцность, сусе пщиближили аж до близкости, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцанье інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йомє шо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йосимє пак напшавду ражило се на кротке окогнуше до жицо него става зануріщ. На пшещівомє су другі обжильніце статкували бєйнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщитасце зельове готвея су обжельнице петом уліцавали ве своїх назганєнях.
6: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
7: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
1: Ninter Negelo, jo, tecke, dobre Moment, se pitsch gut zas, sasse biesesch. Pschiduze Termin sa Meditatius Alpakami vedeschnje, jo sa jadnaste September planowane. Mimo togo pobitu jo Familia Sherry na svojom dvörje tecke Yoga s Alpakami, a mežošose tecke pschizjavíš za pschechojžovanje s toštemi narskimi zveretami.